اصولوں پر جہاں جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو

نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے۔ بزم کے آغاز سے قبل پیش ہے آج کی پیشکش کی تفصیلات۔ سمعین، بزم کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہوگی فہمیدہ فہموش کی۔

0: سامعین، یہ تھی آج کی نیرنگ کی بزم کی تفصیلات۔ تو آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں اور بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ لیجئے سماعت فرمائیے گا۔
1: کامیابی سے مراد کسی بھی انسان کی اپنے کام یا کیریئر میں وہ کامیابیاں ہیں جو اس نے اپنی محنت اور تجربے کی بنیاد پر حاصل کی ہو۔ یہ صرف اچھی نوکری یا زیادہ تنخواہ کا نام نہیں، بلکہ اپنے شعبے میں عزت، نام اور دوسروں کے لیے مثال بننے کا عمل ہے۔

0: کامیاب پیشہ انسان بننے کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کام میں مکمل دسترس حاصل کرنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نظم و ضبط اور وقت کی قدر کرنا ایک پیشہ انسان کی پہچان ہے۔ ایمانداری کے بغیر حاصل ہونے والی ترقی عارضی ہوتی ہے۔ کامیابی ایک دم حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے مقاصد مقرر کرنا اور پھر انہیں حاصل کر کے بڑے بڑے مقاصد کی طرف بڑھنا شامل ہے۔ جب ایک انسان اپنے کام میں اختراع پیدا کرتا ہے اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پیشہ وارانہ کامیابی نہ صرف فرد کی اپنی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے، بلکہ اس سے معاشرے اور ملک کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر، انجینئر یا استاد اپنے پیشے میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں تو پورا معاشرہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اگر آپ پیشہ وارانہ کامیابی میں اپنے مخالفین اور پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تنقید، حسد اور کام کے دباؤ جیسے چیلنجز کو قبول کرنا سیکھے۔ پیشہ وارانہ زندگی میں سب سے بہترین مقابلہ آپ کا خود کا کام ہے۔ جب آپ کے کام کے نتائج بولتے ہیں تو مخالفین کی تنقید خود بخود خاموش ہو جاتی ہے۔ اسے خاموشی سے کام کرنا اور کامیابی کو شور مچانے دینا کہتے ہیں۔ اگر کام کی جگہ پر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو غصے کے بجائے پیشہ وارانہ رویہ برقرار رکھیں۔ آپ کا سیلف کنٹرول سامنے والے کی منفی چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات اور نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مہارتوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ جب آپ اپنے شعبے کے ماہر بن جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر تنقید دشمنی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ یہ آپ کی ترقی کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ کامیابی کے راستے میں ناکامیاں بھی آتی ہے، لیکن ناکامیوں سے سبق سیکھ کر دوبارہ کھڑا ہونا اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنی محنت اور دیانتداری پر قائم رہتے ہیں تو پیشہ وارانہ میدان میں آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مختصراً یہ کہ جو شخص اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھ کر مسلسل آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے، کامیابی خود اس کے قدم چومتی ہے۔ بقول شاعر، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔
1: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک دوستو، پیشہ وارانہ کامیابی محض ایک اچھی ملازمت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل سیکھنے، اپنے آپ کو نکھارنے اور کام کی جگہ پر اپنی ایک پہچان بنانے کا عمل ہے۔ پیشہ وارانہ زندگی میں بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی اصولوں پر چلنا پڑتا ہے اور مسلسل سیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کی تیاری، سخت محنت اور ناکامی سے سیکھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پیشہ وارانہ کامیابی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے کام سے ہمیں مخلص ہونا چاہیے اور اسے بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک مشن سمجھ کر پورا کرنا چاہیے۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ۔ ابھی حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ چلیے نیرنگ کی اس بزم کو مزید خوبصورت بناتے ہیں اور سنتے ہیں مشاعرہ۔ آپ کو پھر ایک بار بتا دیں کہ شعرا ڈاکٹر رحیم رمیش، محمد شرف الدین اشرف، شاہ نواز ہاشمی، محمد عارف الدین احمد اور رحمان جامی آج کے مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ لیجیے سماعت فرمائیے گا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج یوم آزادی کی 19ویں یوم آزادی کے موقع پر ہم یہاں

0: میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ہندوستان بچاؤ. ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ, ہرگز یہ دشمنوں کی باتوں میں تم نہ آؤ.
1: کیا بات ہے سر.
0: ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ, ہرگز بھی دشمنوں کی باتوں میں تم نہ آؤ. دنگے فساد تم سے ہر دم کرائیں گے یہ, مذہب کے نام پر ہی سب کو لڑائیں گے یہ. ہم بھائیوں کو باہم دشمن بنائیں گے یہ, ہم سب کا خون بہا کر کرسی بچائیں گے یہ. ہے وقت اب بھی ان سے ہرگز نہ دھوکا کھاؤ. ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ. پرکھوں نے جان دے کر,
1: پرکھوں نے جان دے کر,
0: پرکھوں نے جان دے کر بھارت کو ہے بچایا. ظالم فرنگیوں کو بھارت سے ہے بھگایا.
1: کیا بات ہے.
0: قربانیاں ہی دے کر دل کا سکون پایا. بھارت کو ایک جنت مل کر یہاں بنایا. ہم دونوں کی تھی محنت, تم یہ نہ بھول جاؤ. ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ. لیڈر کا ویسے مذہب ہوتا نہیں ہے کوئی. ہندو مرے کہ مسلم روتا نہیں ہے کوئی. ایک بیچ امن کا بھی ہوتا نہیں ہے کوئی. موقع لڑانے کا بھی کھوتا نہیں ہے کوئی. باتوں کو ان کے ہرگز خاطر میں تم نہ لاؤ. ہندوستان بچاؤ, ہندوستان بچاؤ.
2: سامعین, مشاعرہ آپ سماعت کر رہے تھے. آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 10:08 ہو رہے ہیں. آئیے نیرنگ کی بز میں اب بات کرتے ہیں موسم گرما میں ہونے والی ایک عام شکایت کے بارے میں. اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے, اور ساتھ ساتھ کچھ فلمی نغمے بھی سنتے رہیں گے.